0: como dara tu dara tu ekom dara tu dara tu ekom dara tu dara tu ekom dara tu dara tu ekom dara tu dara tu ekom dara tu dara tu ekom dara tu dara tu ekom dara tu dara tu ekom dara tu dara tu ekom dara tu dara tu ekom dara tu dara tu ekom dara tu dara tu ekom dara tu dara tu ekom dara tu dara tu ekom dara tu dara tu ekom dara tu dara tu ekom dara tu dara tu ekom dara tu dara tu ekom dara tu dara tu ekom dara tu dara tu ekom dara tu dara tu ekom dara tu dara tu ekom dara tu dara tu ekom dara tu dara tu ekom dara tu dara tu ekom dara tu dara tu ekom dara tu dara tu ekom dara tu dara tu ekom
1: Tashi Delek, number 2, Lamrum Shebe, Geji Gundru Taveto, Pyoji Nangcho Senshiye. Hi, you are listening to Lamrum Internet Radio, Tibetan Buddhist teachings for the planet Earth.